0: Aya, koma nga ene, na obelu kina chua na mare gane ene kuna kuna aja. Aya, wore ye.
1: Koma nga ene, na obelu kina chua na mare gane ene kulo. Koma nga ene, na obelu kina chua na